ngali pesinga libomai musiki sankilo likamboli zwingali lekinga nzoto konsala emanu sanso likamboli zwingali komisinga zoba ngama ose mwana ntuka na kota sankilo likolona yoyo na komi komi tuna eso kina se ali wato kokota na ka eske na komona bouleli susu atikili lobate o jose wa